Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

paye na sika nti kwuru mon paye wura fiu ah eh ele onko ah oba wura fi sika nti wadwene firi wiase fi nyame ho sika nti wadwene kwa wiase media kai firi ba bia wo firi wiase na sare ye ah because sika ye demom we nyabia sode na sobe nyankopo ibru sawo sa du kwa sia da hina ufa na demu nyina na na tru bia bia hina ukọ na we ni wa bra kwa nyina me wi ase we bra ni ka pro yesu mo se ma menu mi anu fa kuma ni yu nka mo ye fa ba yesu.